Chineke dị ndụ. Anyị bụ ụmụ gị matara ike nke dị n'ọbara Jizọs Kraịst. Ya mere anyị ji wee na-arịọ gị ka ị were ọbara a kpuchie ma zochukwu anyị n'anya na izuzu niile nke ndị iro. N'ihi na anyị ma na otu ọbara a nke eji ebu agha ma merie ike ọchịchịrị niile ka ijikwazi echekwaba ndị gị. Mekwa ka anyị yiri ọbara a dịka uwe n'oge niile nke ndụ anyị n'aha Jizọs. Ngọ onye ọkwọ ụgbọala.